0: жол, пай жол дегенде, мында чоң болган вактыда бойунун байкалат, буга мешик селиш болду. Мага биздинки, мага боксдинки кесипи боксуз, кичигеден тартып канга сиңдирип.
1: Лян нэ ихо сай ю бисай жихуй. 2007年在喀什地区的比赛，我打38公斤，也是赢了2场冠军，就这样开始。08年我去新疆队的时候，也是最小的。然后我给家人打电话，就说我训练特别苦，我现在正想回去回家。我就那样说的时候，我妈给我说，做专业就是很难，要是。 你坚持下去的话，一定会成功的。所以我要珍惜这个专业，酷的话也走下去，就这样想。